ajẹ́ pé bí ojúmọ́ bá ti mọ́ wọn pé ọ̀yẹ́ àlà pérégede o ọ̀yẹ́ ire owó ọmọ àlàáfíà tó ń ta ìkó ti ṣe báàlẹ̀ tọrọ ò ní kótúlà kò wá lówùúrọ̀ tòní tí ojúmọ́ tó mọ́ wa lónìí lójúmọ́.